0: Lago oblela nye aluku bome zrekekle me damoko ne dakoko nye uriwanye na ewanye anye ko jesu krimi wane demna dekune afo anyino yona jibi weli yukuli mate anye drekugba afo anyino yona jibi weli yukuli
1: to atom yu atom juru atom amen jesu krimi yu ebalanye anye kolate Bibia dawala Joseph wure wure Jésus-Christ ayu agbogwa lokure e kura de Joseph wure wure yopu gongare anya sese pangono gba ne welika no na suo me ka wala Genevieve Bogui ame anoyo nadro Marie Brigitte agbedu ote se dimasi kuko ala gori wa sare na mene akebeko me majane ne e tio ya kumene ano Maria tio bo O jeno droka achiyo me akwane atoa anoa wane ejerisaikan ameanya ano maria jeno dron bukwam se akegame kiale ekela go bogone me jerbuane akebe ka bukum akebe chekia chiyo me akokase anenyo me ejerisai soko ejerina ja ameanya chapele wa bukwam ano maria jeno dro Nyamu agbo ma gamna nyane chapeli ja jeko se akela gori ne game yukuri fore buane akebe ka se wa jele ne e ka se be anye sura bogu ake yukuri fone ne ayure sagbene mati urure kele mati urure bogu a gurubro yo some e bole na kile yire broko ne anenia yire kogba monako jezi nye ora sene ograle nywa de gba dipeme one La godumia gboko sagbene nya pa buru oko oyu ajajonu ni oburo oko oko buru nya oburo agbene wa mi waka nya pe lasi waka di jedi kwa mi ne oburo yo oburo wa be kokane omu ana enika koko ne mu ana emeka sene emeka na bria kure kure ne mu ana amemeka jana kura mi O gara yiri gbene wane na yine. Ona aja ame. Se ame guyako. Ya kable yire ne alua se wakayi. Maja. E di je e piyo kase ane. E kosa gbene nyokbe edie. Ja kaku guyako yire ne. Nya alua se wakayi wakadi. One. A nyokbe wabrokane. Bati wa wane kable yi. Ma wano e wabrokane wangajisa. E. Krogbonyone ono oyu ajajone kare prome no ye duka wasia wa wane obronywa prome jokane ne oya ponu gbene enyo pe ka wa me vinywa wa lakwa me ma wa mi ani yini ye wa ka ku gwe ko irere ne wa lo ni wa ya gwe ko anyo pe la wa yi krekre wa ka yi ne yi ye wa ko ra po di da menene E krogbonyo ni opri. Ne oye nyak pa bro yirim. Ne one jajwa koti me pram. Oyu a yera ona ne mwame debole ne isi e jajwa ne kona o triko. E nyak pa ne krogbonyo ni yu a chowra. One urojo. Ne yu a chowra. E chowra kamene. Dibu. Waka abatule. One sebe e kwa lago tume. Aine lago kralikan en lago nene kralikan wa ichan yin jowura nyapo ya lagbare wa ilago dume bro anyina yan jiweri ko ada abalo odrebuli aworija
2: layo wi ore si pa mo jesu kristo